ៅមងកើមើលំឡាយ៉ាងពេញគិនមងកើមើលយូរយ៉ាភើរឿនតាទេតៃសាយតៃផាមងលុកចៃតិតាមើលឹងមើល